Ория Доно тақдим етеді. Футбол плюс дастуры. Превью ва ревью. Ең соңғы яңалықтар, болып өткен ойындар, воқиялар тахлили ва болашақ ойындар хақыда мәліметтер. Яқынырақ келің. Бошладық. Yeah!

Ория Доно тақдим етеді. Футбол плюс дастуры. Превью ва ревью. Ең соңғы әңгіліклер, болып өткен ойынлар, воқиялар тахлили ва болажак ойынлар хақыда мәлуматлар. Яқырроқ келинг. Бошладик. Yeah!